0: معلوم آغاز نگاه گره از کیف سال نای اب آجا ما آغازت دو جد آب کاسید کاسید که میاک شیلا جبرید
1: Ane non kimutai brigadia en litin lakin yen ngun yami ten eldore aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non erik yete je tab aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilemon en besa kamure ta aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isiwane ta serete
5: ila ila we ao anwe ane non tu mis colleagues on aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de nashila shila jebe
6: yes.